0: 何をするんだ。
1: あなたたちのような高貴な天国軍人にも恐れがあるのね。
2: 他说你要做什么？
3: 最后一遍，回答我的问题。
1: 最後にもう一度聞きます。答えなさい。
0: 答えられません。シナ人ともに許すことを求めるはずはない。
2: 他说我不会向你们这些中国人求饶。
3: 这些高贵民族不是不怕死吗？让我见识见识。实在不像是高贵民族，更谈不上高贵的帝国军人。大喊大叫，毫无军纪可言。你的这个样子实在是低等极了。怎么，想要打一针救命？
0: 我来吧，看死去了。
2: 我发了病。
0: 貴様らも。
2: 你们谁也跑不了。
0: 逃げろ。
3: 我不怕被感染。你呢？怕吗？

0: 知道吗？我会看着你烂掉。
1: お前の体が腐っていくのを見ててやる。
0: 而且让你看着这些解药烂掉。我不怕死。
1: 俺は死ぬのなんか怖くない。
0: 你呢？
1: お前は怖がっているのか。
2: 薬をくれれば。なんでも。
3: 他说。
2: なんでも。
3: 只要给他药，他什么都说。
0: 告诉他，这些药可以给世界上任何一个民族使用，但是绝不会给高贵民族。
1: 高貴な民族である君たちには絶対にあげることはできない。分かった。
2: 对对。

0: 这位高级将领，你们见到了吗？
1: その高級将軍には会っていないのか？
2: いや、全然会ったことないです。
3: 从始至终，他都没有露过面。
0: 那么许先生有没有告诉他，要这批试剂做什么用？
1: 使い方は彼は何か言っていなかったか？
2: 何回も聞かれたけど、しかし彼は何も。
3: 他们曾经询问过几次，可许先生却只字未露。
0: 哦，让他继续说吧。嗯，
1: では話を続け。
2: はい。あのやつを見つけてから、ウーさんは
3: 找到事迹后，许先生给重庆发报，
2: 運び戻すよと。
3: 要将货物运回。然而那时，重庆已被共产党军占领。他们得到指示，在长春等候消息。过了几天，那位霍锦玉女士便率人前来接货了。
0: 那么许先生和佐藤为什么不和你们一道返回？
1: なぜあなたたちと一緒に戻ってこないのか。
2: ウーさんが提案したこと、私も。
3: 他说。
2: よくわからない。
3: 这是许先生安排的。他也不知道为什么。
0: 你在撒谎，是吗？
1: 啊，
4: 不，不，请相信我，我说的都是真实的。
0: 好了，让他说一说这种二号病毒要怎样使用。
1: この2号ウイルスはどうやって使うのか。
2: 2号ウイルスはこれらばい菌である。
3: 所谓二号病毒，
2: 生でを媒介して、
3: 就是霍乱病菌。
2: 生でとは、
3: 它必须依靠活体作为媒介，才能传播开来。
2: このようなウイルスは、
3: 所谓的活体便是人和动物。这种病毒与普通

0: 不用多礼，躺下吧。
1: 気にしないで、横になっててください。
0: 你好些了吗？
1: 少し良くなりましたか？
0: ありがとう。まだでくらいだ。
2: 谢谢你们，又一次救了我的命。
0: 听说你有话要对我讲。
3: すみません。俺は嘘ついた。
0: 我知道。
3: 知ってるの？
0: 你想说的是许先生和左